0: Oslofjorden.
1: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter Nils Fritjof Skomsvold. Det flere som søker politiutdannelse her i landet. Politihøgskolen har i år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen er unnagjort. Det er en økning på hele 27% fra i fjor. Disse søkerne skal nå i gang med fysiske tester som startet denne uka, skriver Politihøgskolen. Strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner blir lagt til på både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkninga med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal, ifølge Ukrainas luftforsvar, angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Kort tid før klokken 1 lokal tid sendte det ukrainske luftforsvaret ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen er nå enige, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Altså det viser andre element som partene også har blitt enige om. Her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Sa rikmekler Mats Ruland, og 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Donald Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. USAs president Donald Trump er i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene er spent og preges av USAs krig i Iran, en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Sa korrespondent Philip Lothe. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. USAs president Donald Trump er i Kina for å møte president Xi Jinping. I natt norsk tid skal de to møtes. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyde med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå er vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enig med NHO Mat og Drikke om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. De NRK har snakket med tror de vil takle varmen, men er bekymret for årsaken.
3: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
4: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det er ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørt for naturen.
5: Jeg synes det blir varmere og varmere for hvert år, så man merker jo klimaforandringene, føler jeg da.
6: Hva synes du om det?
5: Ikke så bra, eller veldig dårlig da.
0: Men meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på 2 dagers langt besøk. Det er første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og diskutere Taiwans fremtid. Trump sier den første samtalen med Xi om at forholdet mellom oss kommer til å bli bedre enn noensinne. Kommentator i TV 2, Erik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånda enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
1: Dette er jo det kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det er så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi er midt oppi, som blant annet er blitt akselerert da, av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, er jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke er tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det skriver ordfører Vitalij Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringa er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyd med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå er vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme som er i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enige med NHO Mat og Drikke om et generelt tillegg til alle på 6,5 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på 2 dagers langt besøk. Det er første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og Taiwans fremtid. Minst 4 personer er såret etter et kraftig russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Angrepet beskrives som massivt med bruk av droner og missiler. Flere boligblokker og sivil infrastruktur har fått skader i angrepet. Partene i bryggerinæringen er nå enige. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her er det forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sier riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid i natt. I kveld skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I går var det generalprøve, som er viktig fordi det er denne opptreden juryen baserer sine stemmer på. På forhånd har Love hatt problemer med sin stemme, men det merker han ikke under generalprøven.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Så sport. For det er over og ut for Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Stanley Cup. De tapte i den avgjørende sluttspillkampen i amerikansk ishockey mot Colorado Avalanche. Mats Zuccarellos lag ledde 3-1 i siste periode, men på noen få minutter utlignet Avalanche til 3-3. Kampen gikk til overtid, hvor Avalanche avgjorde. Det betyr at sluttspilleventyret endte i kvartfinalen for Mats Zuccarello og Minnesota Wilds. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Rundt 90 mennesker mistet livet i en sterk storm med regn og hagel i Indias mest folkerike delstat Uttar Pradesh, melder Reuters. Noen av dødsfallene skyldtes trær og vegger som gikk over ende i stormen, sier en tjenestemann. Stormer er vanlig i den nordlige delstaten i den varme årstiden mellom mars og juni, før monsunen setter inn. I Ukraina er to personer drept i russiske angrep i natt. Minst en person er drept og 16 såret etter at hovedstaden Kyiv ble utsatt for et omfattende russisk luftangrep. Også i Zaporizjzja sørøst i Ukraina er en person drept. AFP rapporterte om kraftige eksplosjoner i Kyiv, og flere boligblokker og sivil infrastruktur fikk skader i angrepet. Så andre nyheter. Det kriserammet helseforetaket i Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra. Men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette er alt for lite, sier hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
1: Jeg tror alle er helt enige om at dette her er ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
2: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene er det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste 3 årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte er avlyst.
3: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i året neste år. Men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synnøve Hole. I Lørenskog er 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Jonas Love er klar for å representere Norge i semifinalen i Eurovision i kveld. Går han videre, venter finalen på lørdag. Det kan også virke som artisten har fått kontroll på stemmeproblemene han har slitt med, for under gårsdagens generalprøve leverte han godt, ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen. Artisten var selv fornøyd, men innrømmer at han sklei på scenen, og at det ikke var planlagt.
4: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move. Så denne 4-6-greien, den er jo bare så langt ut på landet nå at det er ikke vitsig. Vi får ta den boten, det får bare være.
0: Og semifinalen kan du følge på NRK 1 og på NRK.no i kveld fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. I Beijing er det toppmøte mellom Kinas og USAs presidenter. Xi Jinping og Donald Trump har hatt et første to timer langt møte i dag tidlig norsk tid.
1: I løpet av det to dager lange møtet skal presidentene trolig diskutere krigen i Iran, handel og Taiwan. Jeg har alltid ment at Kinas og USAs felles interesser veier tyngre enn forskjellene mellom oss. Suksess for Kina og for USA byr på gjensidige muligheter, og et stabilt forhold mellom våre to land er bra for verden, sa Xi til sin gjest. Trump svarte med å si at dette kanskje er det største toppmøtet noensinne.
2: But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
1: Det er en ære å være med deg, det er en ære å være din venn, og forholdet mellom Kina og USA vil bli bedre enn noen gang før, avslutta Trump.
0: Sa reporter Terje Tobias Tønne. Xi har også møtt amerikanske næringslivsledere som har reist med Trump. De to presidentene er nå på besøk i Himmelens tempel, en av Beijings største turistattraksjoner. I Ukraina er to mennesker drept i luftangrep i natt. Minst én person ble drept og 16 såret i hovedstaden Kyiv, og én drept i Zaporizjzja sørøst i Ukraina. Luftforsvaret i landet sier Russland sendte 675 droner og 56 missiler mot landet i det de kaller en massiv angrepsbølge. Av disse var det 38 droner eller raketter som traff mål i Ukraina, og blant målene var havnen i Odessa og jernbaner, sier visestatsminister Oleksiy Kuleba. På Skjetten på Romerike ble fem personer kjørt til sykehus etter en brann i et bolighus i dag tidlig. De hadde fått i seg røyk, sier politiet. Tre personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. I Lørenskog er 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tå, skriver nettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet digitale verktøy som trengs for eksamensprøvene i vår, ifølge kommunen. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. Partene i bryggerinæringa er enige om en tariffavtale i natt. 32 bryggerier og mineralvannfabrikker sto i fare for å bli rammet av streik og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble det en avtale som Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er fornøyd med, ifølge nestleder Jarle Wilhelmsen.
3: Nå har vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme som er i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: Og forbundet forhandla med NHO Mat og Drikke. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker drept. President Volodymyr Zelenskyj har delt et bilde av en 9 etasjer høy boligblokk som ødelagt, og sier flere sivile mål truffet i Kyiv. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden, og en ble drept i Zaporizjzja sør-øst i Ukraina. Samtidig Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Jermak pågrepet etter at han i går ble siktet for hvitvasking. Han avviser korrupsjonsanklagene mot seg. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Den kinesiske presidenten la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. I Salangen får minst to personer tilsyn av ambulansepersonell i forbindelse med en brann i et hus, melder politiet. Brannvesenet har sendt røykdykkere inn i bygninga. På Skjetten på Romerike ble 5 personer kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk i en brann i et bolighus i dag tidlig. 2 personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. 32 bryggerier og mineralvannfabrikker sto i fare for å bli rammet av konflikt og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble partene i bryggerinæringen enige om en tariffavtale i natt, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: I Sverige er en mann i 50-åra dømt for seksuallovbrudd mot 44 barn. Dommen omfatter blant annet 59 voldtekter og 31 tilfeller av seksuelle overgrep som skjedde gjennom sosiale medier. Mannen sonet allerede i fengsel for seksuelle overgrep, så tingretten har forlenget den straffen til i alt 8 år, som er maksimumstraffen for det han er dømt for. Og så har russen startet sin eksamensfeiring flere steder i landet i går kveld i natt, langt senere enn vanlig. At regjeringen utsatte eksamensperioden for videregående skole har endret russefeiringen, men i Bergen er det russefestival i kveld, og i Oslo starter den offisielle feiringen på Tryvann i morgen. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. På første del av toppmøtet mellom de to presidentene sa Xi at Kina og USA bør være partnere, ikke rivaler.
1: Mens Trump vektla handel og økonomi, vektla Kinas øverste leder geopolitikk og sa Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom Kina og USA. Xi sa fred på tvers av Taiwan-stredet ikke er mulig med uavhengighet for Taiwan. Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. Etter mottagelsen fortsatte besøket til det 600 år gamle himmeltempelet i Beijing, hvor Trump og Xi lot seg avbilde i salen hvor keisere fra Ming- og Qing-dynastiene i tidligere tider ba om gode avlinger.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Et skip i Persiabukta er tatt over av ukjente personer og er på vei mot iransk farvann. Det sier det britiske operasjonssenteret for handel til sjøs, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skipet lå ved kysten av De forente arabiske emirater, nær Hormuz-stredet. Den viktige handelsåren er blokkert av Iran etter at USA og Israel angrep landet 28. februar. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker er drept. Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, er pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag, melder Reuters. Jermak er siktet for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Det er krevende kjøreforhold på deler av Østlandet på grunn av snø og slaps, sier politiet. Det har vært to utforkjøringer på ulike steder i innlandet i dag tidlig. Et barn født i Wales på David Attenboroughs 100-årsdag er oppkalt etter den kjente programlederen og miljøforkjemperen. Den lille gutten heter Ambrose, men har fått mellomnavnet Attenborough. Foreldrene, Stephen White og Lauren Evans, sier til BBC at de ville hedre 100-åringen, som de sier har vært en del av livene deres så lenge de kan huske. De håper lille Ambrose Attenborough også vokser opp med et engasjement for dyr og natur. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

lukket, jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter. Klokka 11. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner og flere enn 50 missiler i går og i natt. Ukrainerne sier det var det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Minst to mennesker drept. I hovedstaden Kyiv var natta svært urolig, sier Naomi Gumar, som programsjef for danske Kirkens Nødhjelp.
1: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka 3 på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet i bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
0: Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag tidlig, melder Reuters. Jermak sikta for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Israel angriper mål sør i Libanon også i dag. Angrepene de sier er retta mot Hizbollah-militsen, skjer bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Siden våpenhvilen mellom landene kom i stand 17. april, er nær 400 mennesker drept i Libanon, ifølge helsedepartementet. 22 av dem bare i går. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Xi la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. Latvias statsminister går av bare 5 måneder før neste parlamentsvalg. Sentrum-høyre-regjeringa til Evika Silina har mistet støtten fra flertallet i nasjonalforsamlinga. Sist helg sparket hun forsvarsministeren etter at ukrainske droner falt ned i NATO-landet uten at det ble sendt nødvarsel tidsnok. Partiet til forsvarsministeren sier etter det at de ikke lenger støtter regjeringa til Silina. I Storbritannia seler enda en kandidat opp som Keir Starmers mulige arvtaker i regjeringspartiet Labour. Tidligere nestleder, visestatsminister og boligminister Angela Rayner er renvasket av skattemyndighetene, sier hun til The Guardian. Statsminister Starmer er under press etter at partiet hans gjorde et svært dårlig lokalvalg, men har sagt at han vil fortsette i jobben. Så er det Kristi Himmelfartsdag og fridag, men det vil Unge Venstre ha slutt på. Leder Omar Svendsen Jagsi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene, og viser til Danmark som har fjernet sin store bededag som fridag. Kristi Himmelfartsdag, 39 dager etter første påskedag, kan ha blitt markert i kirka så langt tilbake som til 300-tallet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 30-årene pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-årene som ble skadet i brannen kritisk, sier politiet. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall i Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen av personen satt i velta og rullet ned en skråning. Det også en lekkasje fra maskinen som brannvesenet jobber for å tette. Mange steder i Sør-Norge våkna folk opp til snø på veiene i dag. Det utfordrende kjøreforhold flere steder. De som kommer fra lavlandet med bil bør tenke seg om, sier trafikkoperatør Trude Lindstad i Veitrafikksentralen Øst.
1: Det jo litt vind og snø i fjellet, så vi har jo noen fjelloverganger hvor det i hvert fall ikke noe føre for sommerdekk. Blant annet over Kvikne, Riksvei 3 Kvikne, der det en del snø, og også meldt om det på Dovrefjell. Og vi ser også på Hardangervidda at det ordentlig vinterlige forhold. Så vi må jo bare oppfordre folk til å sjekke værmeldinger og sjekke trafikkmeldinger før de skal ut og reise, for det litt ulikt hvordan været treffer på de forskjellige fjellovergangene.
0: Så til toppmøtet mellom USAs og Kinas presidenter i Beijing. Donald Trump vektla handel og økonomi, mens Xi Jinping sa spørsmålet om Taiwan ville definere forholdene mellom de to supermaktene.
2: Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. I et uvanlig trekk hadde Trump med seg tech-topper som Elon Musk, Nvidia-sjef Jensen Huang og Apple-sjef Tim Cook inne i møtet. Og Trump sa han tok med kun toppfolk for å vise Kina respekt.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote, og det blir mer om dette toppmøtet i NRK 1 på TV om noen minutter. Nord i Israel flere sivile såret i et droneangrep. Den libanesiske Hizbollah-militsen står bak, sier det israelske militæret. Samtidig angriper Israels mål sør i Libanon også i dag, bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Og Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin får ikke spille fotball-VM for menn for Norge, melder TV 2. Kanalen erfarer at landslagsledelsen mener det ikke blir riktig å ta ham med i troppen, selv om han blitt norsk statsborger. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har allerede avslått Haikins søknad om å spille for Norge, men har sagt seg åpen for nye opplysninger fra Norges fotballforbund. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: NRK Nyheter klokka 13. Enda en mann er siktet for drapet på Økeren i Oslo, sier politiet. Fra før to svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. Den norske mannen som kan bli varetektsfengslet i dag er siktet for medvirkning til drapet. De svenske guttene på 15 og 16 år er også siktet for et annet drap i Norrköping i Sverige og er varetektsfengslet der. Russlands president Vladimir Putin skal snart besøke Kina, sier en talsmann. Kunngjøringen kommer samtidig som USAs president Donald Trump besøker den kinesiske presidenten Xi Jinping i Beijing. De to hadde samtaler i over to timer i natt norsk tid. Samtalene skal ha vært gode så langt, ifølge Det hvite hus, som understreker at landene er enige om at Iran aldri skal ha atomvåpen. Xi har advart Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan, som Kina hevder ikke skal være uavhengige, men som USA støtter. Og flere hundre amerikanske produsenter av storfekjøtt har fått nye tillatelser til å selge til Kina. Det kan tolkes som en velvillig gest i samband med toppmøtet med Reuters. Eksporten av amerikansk storfekjøtt til Kina har falt til en tredel av det det var for fire år siden. Dette kan bety at en ny avtale om handel med jordbruksprodukter kan komme på plass, ifølge nyhetsbyrået. Minst fem mennesker ble drept i kraftige russiske luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, sier president Volodymyr Zelenskyj. Flere titalls personer er på sykehus med skader etter det som kalles det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Natta var svært urolig, sier norske Naomi Gumar, som jobber for danske Kirkens Nødhjelp.
1: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka tre på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet i bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
0: Vinterføre på veiene i deler av Sør-Norge har ført til flere trafikkuhell. Snø og slaps gjør at det på mange fjelloverganger ikke er godt nok med sommerdekk på bilen. Vegvesenet ber folk sjekke vær- og trafikkmeldinger før turen. En mann i 30-åra er pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-åra som ble skadet i brannen er kritisk, sier politiet. Og Christian Storskjul Borgen er europamester i taekwondo i klassen for menn under 63 år. 23-åringen er kommet tilbake i toppen etter å ha blitt utestengt for kokainbruk i 2022, en episode han selv kalte resultatet av dumme valg. Jeg heter Jon Branes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn en stor bestilling på amerikanske Boeing-fly i løpet av toppmøtet i Beijing, det sier han til nyhetsbyrået Reuters. Dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det er jo en blanding her av forretning og politikk som er ganske interessant, fordi det ligger så mye makt i teknologi, og særlig KI. Så dette er heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden framover. Og informasjonstilgangen, ikke minst for oss alle.
0: Og president Donald Trump og hans delegasjon deltar nå i en festmiddag med Kinas leder Xi Jinping. De russiske luftangrepene på Ukraina det siste døgnet kalles de hardeste siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 5 mennesker drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet i går og i natt. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater i Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapping i Tyskland.
2: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert i Polen i 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn i Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres over, men at det ikke tatt til orde for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn i hæren på senga.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Så hjem igjen. Enda en mann er siktet for drapet på Økeren i Oslo. Fra før 2 svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall i Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen personen satt i velta og rullet ned en skråning. Og i Trondheim fikk politiet kontroll på en mann som skal ha forsøkt å stjele fra parkerte biler i sentrum. Han ble sett mens han forsøkte å åpne flere biler i regn og 8 plussgrader, kun iført lue og kortbuksa. Dermed tok det ikke lang tid før han ble funnet, men han ble ikke pågrepet, for han hadde ikke noe i lommene på kortbuksa, sier politiet. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. I Danmark dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekramper, det skriver det danske kongehuset I en pressemeddelelse. Hun trett, men ved godt mot, heter det. Den 86 år gamle dronninga abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Konge av Danmark. I Røldal I Vestland mange sinte på den største kraftutbygginga her I landet på 40 år. Den vil gi 5 nye kraftstasjoner, men også inngrep I naturen. Og Ingvild Skare Tygesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har I fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenka I stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene I Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst I regionen, I området, og ikke det motsatte.
0: I kveld skal Jonas Love synge for Norge I semifinalen I Eurovision Song Contest I Wien. Ja, reporter Linda Fedler, hvordan den norske stemningen?
3: Altså, stemmen til Jonas, den tilbake, og formen vel bedre enn aldri før. Straks så skal han inn I sin tredje generalprøve før semifinalen I kveld. Og I går, under den andre generalprøven, så kunne publikum som var til stede stemme over sine favoritter, og da havnet Norge på en fjerde plass. Så dette her lover enn så lenge godt.
0: Hvor vanskelig blir det da for Jonas Love å komme til finalen?
3: Ja, nå det jo denne vanskelige semifinalen som folk omtaler den som, og der har vi Danmark, Australia, Romania og Ukraina som vi må kjempe om plass mot. Men enn så lenge så mener bettinglistene at Norge de ligger nå på en tiende, så da det knepent at vi kan klare å komme oss videre til, til finale på lørdag.
0: Ja, for semifinalen I kveld, den ser du altså på NRK TV fra klokka 21. Ellers I nyhetene, den britiske helseministeren Wes Streeting går av og sier han har mistet tilliten til statsminister Keir Starmer. En norsk mann også siktet for drapet ved en fotballbane I Oslo 26. April, I tillegg til de to svenske tenåringene som siktet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter brannen I et hus I Bamble I Telemark I natt, der en mann I 60-årene ble kritisk skadet. Og Xi Jinping advarte Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan på toppmøtet I Beijing. Jeg heter Jon Brandes. Du hører
4: NRK. NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som nå midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite huset opplyser at Trump og Xi diskuterte flere viktige tema.
1: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Kuba vurderer å takke ja til humanitær hjelp fra USA. Landet sliter med alvorlig energimangel etter at nettopp USA har skjerpet sanksjonene mot den karibiske øystaten og innført drivstoffblokkade. De siste vekene har det vært hyppige strømbrott i hovedstaden Havana, og mange bydeler har vært uten strøm i opp til 22 timer i døgnet. Kubas utenriksminister skriver på X at de nå villige til å høre detaljene i framlegget som innebærer 100 millioner dollar i støtte. Tallet på russiske fanger i russiske fengsel er gått ned med 40% på 4 år. En av årsakene er rekruttering av soldater til kampene i Ukraina, det sier lederen for fengselsvesenet til nyhetsbyrået TASS.
2: Helt siden Russland startet invasjonen av hele nabolandet i februar for 3 år siden, har de tilbudt fanger amnesti i bytte mot soldattjeneste. Samtidig kommer det jevnlig meldinger om at tidligere fanger som kommer hjem fra krigen skaper uro og ny kriminalitet i Russland, det melder nyhetsbyrået AFP. Fortsatt sitter over 280 000 fengsla i Russland, men det er 180 000 færre enn i tiden før krigen begynte.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Staten punger ut etter at Telenor ved en feiltaking reiv et peileanlegg for radio i Sandnes. Telenor rydda i 2023 flere installasjoner og spurte Kystverket om de faktisk brukte det høyfrekvente peileanlegget på Skjæveland i Sandnes. De sa nei, og HF-anlegget ble rivet. Det viste seg derimot at anlegget ble brukt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å kontrollere radiofrekvenser, skriver Aftenposten. Bladet. Nå har staten sett av 33 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til gjenoppbygging. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Luftambulansen har rykket ut til en adresse sør I Bergen etter en arbeidsulykke. En mann I 60-årene skal ha klemt fast armen I et transportbånd, melder politiet. Det ukjent hva slags arbeid som pågikk, og skadeomfanget heller ikke kjent. I Røldal I Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her I landet på 40 år. Den vil gi fem nye kraftstasjoner, men også inngrep I naturen. Ingvild Skare Tyggesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har I fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket I stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene I Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst I regionen, I området, og ikke det motsatte.
0: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
3: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøret.
0: Sa reporter Bjørne Østrem Dukastein. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn store bestillinger på amerikanske Boeing-fly I løpet av toppmøtet I Beijing. Det sier han til nyhetsbyrået Reuters. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
4: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye av. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
0: Du kan lese mer om toppmøtet I Kina på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her

0: Her NRK Nyheter klokken 18. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte i Midtøsten. Uttalelsen kommer i et intervju med Fox News, mens Trump på statsbesøk i Kina. Hormuz-stredet svært viktig for frakt av transport og råvarer, som olje, fra regionen. Flere barn i Norge vokser opp i fattigdom, og mens barnefattigdommen øker, faller også Norge på listen over land som UNICEF har undersøkt.
1: Norge ligger nå bra an, men fell fra tredje til fjerde plass på lista over land med lågast barnefattigdom. Rapporten fra UNICEF tar for seg hvordan familier sine inntekter påverker alle deler av et barneliv. Inntekter avgjørende for bostad, kosthold, helse, fritidsaktiviteter og skoleresultat. Danmark har fremleis lågaste andel barnefattigdom med 10,1%, det viser tallene NTB har fått tilgang til. Generalsekretær Maria Grenberg Bergheim i UNICEF Norge peker på øke av barnetrygda, mer støtte til barnefritidsaktiviteter og høyere NAV-satser som viktige tiltak for å få ned barnefattigdommen.
0: Reporter her var Bjørne Østrem Djukastein. Sulten i deler av Somalia nå så omfattende at det fare for hungersnød, det slår en ekspertgruppe i FN fast. Rundt 6 millioner somaliere opplever nå kritisk matusikkerhet, og det derfor også fare for hungersnød i flere områder i landet. De fire siste regnsesongene har sviktet i Somalia, avlinger har ikke grodd, husdyr dør og over 3 millioner mennesker drevet ut på vandring i håp om å finne mat og vann. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater i Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapping i Tyskland. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
2: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert i Polen i 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn i Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres over, men at det ikke tatt til orde for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn i hæren på senga.
0: Og det i dag 10000 amerikanske soldater i Polen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder I landet I dag, blant annet I Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder I snøskredvarsling, Gustav Plass, sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
1: På en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe I nord, så at temperaturene stiger I Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så I høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder da I Jotunheimen. Der kan vi jo ha fått litt ny snø og en del vind som gjør at vi kan være lett å løse ut litt mindre skreder.
0: Du kan lese mer om varslinger der du på varsom.no. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte I Midtøsten. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News mens Trump på statsbesøk I Kina. Hormuz-stredet svært viktig for frakt av transport av råvarer som olje fra regionen. Mens det debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, det ikke klart hvordan atomavfall vi allerede har skal lagres trygt. Forskningsreaktorene på Kjeller og I Halden ble stengt for mange år siden. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier lagring haster, og direktør Pål Mikkelsen I Norsk nukleær dekommisjonering enig.
2: Vi ønsker å få bygd nye lager og deponier, det faktisk øverst på lista vår, fordi vi kommer ikke videre I demontering og rydde opp anleggene før vi har lager og deponier.
3: Reaktoren nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. I fjor ble det avdekket materialslitasje som I verste fall kunne ført til radioaktiv stråling.
4: Reaktoren, den ligger jo inne I det fjellet vi ser rett frem der.
3: Ordføreren I Halden vil gjerne ha et slikt lager I sin kommune og frykter ikke ulykker.
4: Nei, jeg frykter ikke det. Det har gått bra så langt, og man har etablert metoder som man kan gå god for, som internasjonalt anerkjent som trygge.
2: Det viktig for oss at det ligger såpass nær at vi har tilgang på kompetanse, kapasitet, og at vi kan ha synergier I forhold til de anleggene vi ellers driver.
0: Det sa Pål Mikkelsen I Norsk nukleær dekommisjonering. Du hørte også ordfører Fredrik Holm I Halden. Reporter Lisbeth Schei og NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne den viktige handelsåren. Det sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med i forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav, som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så er de villige til å stå løpet helt ut. Og da sier de at de er forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de er forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
0: På Filippinene har en senator og tidligere politisjef flyktet fra parlamentet i hovedstaden Manila. Ronald de la Rosa etterlyst av den internasjonale straffedomstolen som har siktet ham for forbrytelser mot menneskeheten. I går ble det skutt inne i parlamentet da filippinske politi forsøkte å pågripe ham, og de la Rosa deltok i tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika, der flere mistenkte ble drept uten å bli stilt for domstoler. Om en times tid er det klart for andre semifinale i Eurovision. Norge med Jonas Love skal kjempe om en plass i lørdagens finale. For kort tid siden hadde han sin siste prøve på scenen før det hele braker løs.
2: Alltid like gøy å spille for en full sal. Veldig overraskende at selv på prøvene så er det faktisk en stappfull sal. Så vi, du får ikke så mye tid og rom til å holde igjen. Det er jo veldig mye prøver. Så det er liksom å prøve å spare energi samtidig som du gir alt, og det er ikke lett. Ikke for meg i alle fall.
3: Men det alle nå sitter og lurer på, blir det finale på Norge på lørdag?
2: Det gjenstår å se. Altså, det er så ut av mine hender, og det er veldig deilig at det er ut av mine hender. Jeg har jobbet reven av meg nå i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
0: Det sa norske Jonas Love til reporter Linda Marie Fedler. Og kveldens semifinale ser du selvfølgelig på NRK 1 og i NRK TV. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det opplyste president Donald Trump I et intervju med Fox News I kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet denne ordren. Trump for tiden på statsbesøk I Kina, der dagens program over, men det blir nye møter I morgen.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En person knivstukket I Stavanger. Politiet har kontroll på to involverte og gjør undersøkelser på stedet. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hentavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det I forrige uke brøt ut smitte av dette hentaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. India stopper all eksport av sukker. Verdens nest største sukkereksportør gjør dette for å kjøle ned prisene etter en tid med dårlige avlinger. Reporter Bjørne Østrem Djukastein har mer.
2: Stansen I sukkereksport trådde I kraft denne veka og skal vare til september. Grepet vil trolig føre til at prisene på både raffinert sukker og råsukker vil stige globalt, det skriver Reuters. India produserer ikke nok sukker til å dekke etterspørselen I det mest folkerike landet I verden. Det skjer etter to år på rad med dårlige rørsukkeravlinger. Prognoser viser nå at værfenomenet El Niño kan forstyrre monsunregn I år, som gjør at sukkerproduksjonen på tredje året kan bli lavere enn ventet.
0: Hockeyspiller Mats Zuccarello blir ikke å se på isen for Norge under VM I Schweiz. Det blir heller ikke NHL-profilen Emil Lilleberg. Mats har en kropp som skriker etter hvile og en familiesituasjon som krever sitt. Det sier en forståelsesfull sportsjef for landslaget Patrick Thoresen til nettstedet 19. Verdensmesterskapet begynner I morgen, og Norge møter Slovakia på lørdag. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespillere og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Om en halvtimes tid skal norske Jonas Love ut på scenen I Eurovision for å kjempe om en billett til lørdagens finale. Om det blir avansement blir opp til folket nå, sier Love selv til NRK.
1: Det gjenstår å se. Altså, det så ut av mine hender, og det veldig deilig at det ut av mine hender. Jeg har jobbet revene med nå I x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
0: Sendingen kan du se på NRK 1. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økern I Oslo I april. Fra før av 2 svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne stredet, det sier korrespondent Yaba Wolasmal.
2: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med I forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet. Da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så de villige til å stå og løpe helt ut. Og da sier de at de forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
0: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
3: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester Utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
0: Reporter Bjørne Østrem Dukastein. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til Danmark at Danmark sparer milliarder på store bededag, at det ikke lenger en fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene I Norge. NRK Nyheter, Aksel Seng.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: NRK. Sport.
1: Okay.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision. Det sier den danske Eurovision-eksperten Karsten Nilsson fra Eurosong.dk.
1: Han sang rett godt i forhold til hva vi har hørt under prøvene. Han har vist haft litt problemer med halsen, kunne jeg forstå. Så jeg synes han, det kunne man ikke høre på denne performance. Det var riktig, riktig godt, synes jeg.
0: Og snart får vi vite om Jonas Love skal representere Norge i finalen i Eurovision på lørdag. Stemmene telles nå opp i Wien. Men et pauseinnslag om skjeve under kveldens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skjeve fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
2: Hun prater om dem som at det vore apor i bur. Representasjon er alltid viktig, men hele settet de har lagt opp det på, jeg tror ikke at de riktig har stemt av det med øvrige länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondöft.
0: Avstämningen i den andra semifinalen i Eurovision kan du följa på nrk.no nå. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som er midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite Hus opplyser at Trump og Xi diskuterer flere viktige tema.
3: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
0: Storbritannias statsminister Keir Starmer utnevner James Murray som ny helseminister. Murray overtar for Wes Streeting, som gikk av tidligere i dag, for han ikke har tillit til statsminister Starmer. Flere har krevd Starmers avgang etter det svake lokalvalget, og Streeting er lansert som en mulig etterfølger. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til at Danmark sparer milliarder på at Store Bededag ikke lenger er fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026. Artisten Jonas Love med låta «Ja, ja, ja» skal representere Norge i finalen på lørdag, og det ble klart etter en spennende semifinale i kveld. Og nå kan vi bare glede oss, sier Eurovision-anmelder Jim Ødegård Pedersen.
1: Og vi skal selvfølgelig være med i finalen. Vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være i finale. Ja, ja, ja. Nå er vi der. Åh, jeg er så glad. Jeg er så glad.
2: Men var det noen store overraskelser i kveld?
1: Nei, faktisk egentlig ikke. Det virker som om oddsen har truffet veldig godt på denne semifinalen. Men det er jo nettopp kanskje fordi det er en utrolig sterk semifinale. Og det at vi går videre fra den, det kan bety en ting det. Nå skal vi klatre oppover resultatlista, så får vi se på lørdag.
0: Og det finalen ser du selvfølgelig på NRK 1 på lørdag. Reporter i Wien, Linda Marie Fedeler. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuzstredet. Hormuzstredet er svært viktig for frakt og transport av råvarer, som olje, fra regionen. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som er en av deres nærmeste allierte i Midtøsten. Uttalelsene kommer i et intervju med Fox News mens Trump er på statsbesøk i Kina. Korrespondent Petter Svaar sier at dette er et tegn på den nye verdensordenen.
3: Den amerikanske president trenger Kinas hjelp til å rydde opp i en krig han selv har startet. Og så er det uklart hva som ligger i denne kinesiske støtten. Betyr dette at Kina vil legge direkte press på Iran? Det er noen bobler som snakker om at Kina vil begrense våpensalg til Iran, og også satellittovervåkingsteknologi som iranerne har brukt med kinesiske satellitter til å treffe amerikanske mål, amerikanske baser i Midtøsten. Men vi vet ikke helt detaljene her, hva dette innebærer, og om det egentlig betyr en ny linje fra Kina. En talsmann for kinesisk UD sa etter møte med Trump og Xi at deres politikk rundt Iran i hovedsak ligger fast.
0: I Danmark er dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekrampa. Det skriver det danske kongehuset i en uttalelse. Hun er trett, men ved godt mot. Den 86 år gamle dronninga abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Er konge av Danmark. Så fotball. Norges VM-motstander Frankrike tok i dag ut sin tropp til mesterskapet. Store stjerner som Kylian Mbappé og Mikael Olysee som ventet tatt ut, mens spillere som Real Madrids Eduardo Camavinga og Tottenhams Randal Kolo Muani er vraka. Norge møtte Frankrike i siste gruppespillskamp 26. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Oops.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sa president Donald Trump i et intervju med Fox News i kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet ordren. Trump for tiden på statsbesøk i Kina. Handel har vært et sentralt tema for besøket, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Det vi kommer til å se de neste dagene nå er en strøm av for så vidt gode nyheter, hvor vi kommer til å få nyheter på Boeing og biff og bønner, altså rundt 200 Boeing-fly som kineserne kommer til å kjøpe. De som har vært med i denne næringsdelegasjonen kommer ikke til å reise hjem tomhent, og det er jo for så vidt positivt selvfølgelig, men spørsmålet på sikt er jo hvordan handelsforholdet mellom Kina og USA vil være fremover. Husk, det er bare et år siden Trump innførte en 145% toll på kinesiske varer og en full handelskrig. Og det er spørsmål om kineserne vil videreføre eksporten av sjeldne jordarter, blant annet.
0: I Russland er en person drept og tre såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter kraftige russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet. De russiske angrepene har blitt beskrevet som de hardeste angrepene siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 16 mennesker er drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hantavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det i forrige uke brøt ut smitte av dette hantaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. En 18 år gammel norsk statsborger er siktet og varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med drapet på Økeren i Oslo i april. Fra før er 2 svenske tenåringer siktet i saken. Mannen er siktet for medvirkning til drapet. Så skal vi til Wien, for Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale i kveld. Jonas Love leverte en kjempeopptreden, og på forhånd har artisten slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. Jeg er stolt av det vi har fått til, sier Jonas til et samlet norsk pressekorps i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å si... ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og finalen kan du selvfølgelig se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til møter senere i natt norsk tid. Mange på Taiwan puster derimot lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet er et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så er det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet er slutt. Og for det andre så er det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her, godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det er viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det er et spørsmål om hva som skjer. Men det er ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Libanon og Israel er i nye samtaler få dager før våpenhvilen med Hezbollah utløpet. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de to planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og banevei for å takle vanskelige spørsmål som avvæpning av Hezbollah og Israels tilbaketrekking fra Sør-Libanon. Ifølge flyktningehjelpen har nesten 600 libanesere blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter en ordensforstyrrelse i Bø sentrum i natt, det skriver politiet i loggen. Mannen skal ha vært aggressiv og truende overfor personalet på stedet og nekta å forlate etter gjentatte oppfordringer. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision og er klar for å representere Norge i finalen på lørdag. Der skal han opptre i andre halvdel av finalen. Men et pauseinnslag om skeive under gårsdagens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skeive fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem er den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
2: Hon pratar om dem som att det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på, jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd. Men det känns samtidigt väldigt tondövt.
0: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.